0: захопилися збором усе покрысе. Данік і Юра, і Жені панура, Оля і мама, і Міхась наш так само. Сонечко сощиплі, зірне поворожить, але не у кубок, а у ротик положить. Кошик у мами три чверті давно, а у Міхасі ще не закрите дно. Зато ж Міхасєві губки і щоки розкрасили у червень сонячні соки. І він ходить мурзатий, навокал глядіть.
1: Ось дятел строкатий на дубі сидіть, а там над болотом сороки трощать. Пропала охота суніці збирать, і хмис надокучив, трава і кусти, і руку намучив той кубок пустий. На сонце спякота, утяни комары. Ну что за охота ходить по жары?
0: Посадили Михася на пень, утяни.
2: Натягался Михаська за день, отдохни. Подмацуйся хлябком голубок, посяди. Кошик ягод ось тут, избанок погляди. Наберем ягод кубочек твой, меня узнак.
0: Михась только кивнул головой, нехай так. Важно сев Михась на пни меж березок утяни, а суницы, як блазницы, стали хлопца спокушать, ароматами дышать.
1: А якія соколные, просто капает из их сок и цукер.

0: Замаркотився лясок, змок птушиний голосок, глухо стало в полі, трави, краски цвілі, ходить вітер по землі, де чогось скаголить. Потускнела ясность дён, хмари стелються, як льон, де звисають низко, залягає, як туга, на твар далечі смуга. Осінь близько-близько, ужо шлея на послов, по гусей, по буслов. Час їм, час вирий, шлях їм трудний, немалий. Гуртом радяться бусли, ширай крылі, ширай.
1: Летійка ти лето, гучна пісня спета, весело було. Брали повною чарой щедрость твою, дари, сонце і святло.
0: Тішила ти деток, ти ласкава гетак, матчиною рукою, волею молодою, теплою водою, чистою ракою, полем і лясами, співом, голосами ясних дён твоїх, мила їх росою, сонцевой косою утирала їх, чарой осолоду черпали, як воду, повною за край. Золотое лето, дык прийміш за гета, щирая, бывай.

0: Спи, любая. Спи, до раніці ще далеко.
1: Что ты робишь?
0: Чорною цацку я зробив, Асоль. Спи, спи.